0: amuñu douce amuñu wañ amuñu dara luma amuñu ndox amuñu dara borom kër gi da jagal man ma fi ne ak sama gon
1: li ab rebeul la won daanel nañ ko mu dem ñetti wër ngi ni amuñu ndox li ni ñom ñoko mëbaxal té sama doom gi dafa def tankam bam dag ko dag bu met wa ñoko mëbaxal
0: koñ mëna ko wara gënal amuñu ndox bogo ñu wax na de sos ay auto nogu auto ndox amu ci koñ mané ben auto fi am ben auto ko bëgg circuler ak di xol fi nga jaar pep nga bëgg ben auto ndox bu ki jéxalé bala auto bi ndox ni nañuy son nit ñi fotatul nawatul togutul bu ñu xey di wërum ndox ben tobe mo ne ko 110 dara suri ci koñ bi ben bi def ne ko amu taw nit ñep di rot ñoko son def ne ko ci koñ un million tek digënt amé offer ak mbay juuf ba tay mu ñoo fexé ba agalé ko ndox mi fekk ci nako tawna rample na ba fess del ndox mi courant la suñ doomi ci bënd kër yi lañ ko def suñ doomi dañuy jéggi té ko jël ndox mi la dans la masse courant rien fini amul benn sécurité courant da fay nek moy foro bi autorisation biñu wacce ci su nga xamné defo na jéyé sura ñoo ñun xam nañ jéyé ji ndax rayna fi nit bañ wacce ko biñ ko wacce ni barki demb di bi ci guddi ab donga dal na ñoom ali ndjay ñoo doon daw diko génné manki nañ ndox té koor ga ba tay amuñu ndox dag nañ ci ni tiwo central boba ak légui ñi ngi top di ci dox ñi ci wara yek yep yek nañ ko li ñu def ni bëgguñu ko waye gënaluñu waye mënu ñak ñun amuñu benn programme bu ñu magalu Touba magalu Touba lañu am magalu Touba lañu tiit roccé neeru ñu am ndox tabaski gu muñ nañ ko lan ñu waxon defuñu ko lañ waxante ñu defuñu ko
2: mbokk yi ngeen di ñu topp ci 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam Dar Alimul Khabir mbokk yi ñu exsi ak yeneen ko baxu altiné bu jot jàngat bi Cheikh Amar lañu ci andal Cheikh Amar sampati ay laaj ci dëkk bi taxawu bi rawati nak ci ponk yu bëre bëre yo xamné nak samp na ci ay laaj jàngat bi ak Cheikh Amar
3: jàngatu ba Cheikh altiné bu jot ci ICAP FM
4: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Bokki fukki fan ak ñatt dox suñu digënté ak magal gi ak limu mëna jural suñu réew ci kom ak ci bolé xolo askan bi xel yépp bu safar téro jëm ci Touba ak bagal gi ndax xam nañu day bës bi ak borom bës bi damay laaj rek Bokki fukki fan ak ñatt dox suñu digënté ak magal gi ñu gas ndedd di dëkk bi yépp Bokki indi ay jafé jafé ci dem bi ak ci dëkk ci jàbale jo xamné Touba selbe yoon la lay wacc aéroport yokul lay wacc ci port bi yokul li jaar ci frontière yépp yokul ngir wadjal fukki fan ak juroom ñett ci wéro safar yow ngay dag mbedd yi di dagalé ti woy ndox yi tay carte yu bari amuñu ndox té ñëpp xam nañ jafé jafé ndox ci dëkk bu selbe bi Touba rawatina ci magal gi Bokki lutax Touba ak wa Touba joxuñu len sen gëdd ak limu représenter ci mim rew ndax sakante la ndax ñakku ñuko taxaw la damay laaj rek Bokki lutax ñuy xaar ba magal gi dess ñet ci wër ñu dogu jog ci jafé jafé dekk bi Touba yoon yu bax amul ñaata at nit ñi wax ba tay ken faalé wolé assainissement ay jafé jafé la ci dekk bi magal gi ci nawet bi lay nek ken jëmu ci dara mo ne Touba ci walu koom ken umpulewul dayoom nek ci département bi ëpp nit ñi fi yéwo magal gi di dajalé juroom benn million gu doom adam mëna jur lopp ñetti téméri milliards ci ay copar Bokki waaw lutax ñu saggane ko damay laaj rek Bokki tay kenn ku nek yaangi ñew di wone sa ciofel ci dëkk bi ak kilifay dëkk bi ñi yore nguur gi ak ñi yore koom mi waaw ana fu ngeen nekkoon at ni yépp ana du ngeen def ak jafé jafé dëkk bi ndax da ngeen di ñew wone seen bopp wala seen upp njaay wala lu xew Bokki lutax bala ñoo bayyi xel dëkk bi magal gi dess ñett wër ñu wër di wax bu jallé ñu jall ci leneen ba magal gi delu soir ndax li ak wégel la damay laaj rek Bokki waaw politique bi nak kenn ñew na ba wax leen ana nu mu def ak dëkk bi ak jafé jafém bu wéso meeting wax lu la neex ak seeni xop bu wote joté ñu leen fi nekkal def leni escalier tekkuñu dara ci dëkk bi bu ngeen leen falé ñu du mooyu leen ana ñi koom indi ci dëkk bi ana multinational yi ana industriel yi ana institution financière yi ak li Touba représenter ci sen chiffre d'affaires opérateur téléphonique yi ana nu ngeen def ak jafé jafé yi dëkk bi wala magal gi dal sétu la ñew feñ def sa publicité gratuitement ci etu kilifa yi dem yobbu say copar waaw dëkk bi nak ak wa dëkk bi ñu sagana leen ba magal dëkk ti lu xew Mbokki damay laaj rek bo ne jeu yi nga xamné mom lañuy organiser ci Dakar ñaata atangi ni ñu ngi koy wajal ngir mu soppi xarkar bu Dakaru donc événement bi gëna reuy ci réew mi ci département bi ëpp lim bi fi yéwo ci ay doomi adama di dajalé juroom benn million ci ay doomi adama di jur ay milliards ci ay copar ana lu soppi ci xarkanam bu dëkk bi Mbokki bu wéso mbalet mi yoy weñ yi ak jangoro yu dul jeex lu xew Mbokki je yi ngeen di wajal ay at magal gi ngeen xaar ba mu dess ñett wër CLD CRD CDD li ku am magal ngeen defal ko ba Touba nak ak borom Touba lu xew bokki li xana moy deug guñu nosul ak tiaxar yu ñu nos am deet ñu jog taxaw dekk bi fasiyene ko defar tek ko ci ay loxo ñu xam te amuk rañé Serigne Touba na lepp xam xam baangi fi alal jangi fi mbolo maangi fi lutax ñu am li lepp di xaar ñaata at ñu bëgg ñoo jox yitté ci ñett wër yoon wi du yoonu xaarate feek ñoo gi xaar jafé jafé yaagi yok lu tolne magal ñu xaar bam dess ñett wër bokki di ñu yokal ay jafé jafé ci jafé jafé yi nekk ci dëkk bi bokki xol leen tangor bi xol leen ndox mi ni mu manké ñaata tiwo lañu dog buñ noppé duñ ko defaraat bokki ana ñu wara taxaw dëkk bi lañu jox ci luñu nekk ñoo bi ndax dëkk be leen ñor am seen bopp leen ñor wala wudé ni mëna gissé rek la lay ëwelé damay laat rek bokki ku xam wax ma
3: jangatu ba cheikh altine bu jot ci ikab fm
5: ikab fm xibari
6: passé arday
2: bay cheikh ñu santati ko gërem ko sampatina laaja ndax tontu lo dana ko am wala ndax dana gaaw lolé nak no am suñu kepé xol yeen laaj ko ni sampula mu bok ñukay jaajeufal di jéggul itam ci li ci yeen kay waxtu duñu ko may ñu sante gërem boole mi nga xamne kon ñoo andon nak ñun waye laata rek ñu jëbël cadeau gi Mustapha Ndiaye mi nga xamne nak mo fa seenand ak ñun tay ci ñaaraluk patchu xibaar yi mom lañu jaglél forum bu assist di association commerçant industriel yi doon xibaar bu xibaar yu ñëlu ndaje momé kon légui légui rek mom lañu and ak mom laata ñukoy jox cadeau gi mbokk ñu fatalel le grand office ci xibaar yi
5: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Le gënalu fess ci xibaar yi bokku na ci lu soxal lak gi amon ci mairie bu Touba nik dembu delsuwat nañu ci telwar carte gi xam kon kilifa yëkëti nañu ko ci mu do wa sapeur pompier ak maire Abdoulaye Hataka joru di gallo wala nap gi jamono ji mi ngi ci dëkk bi am ya maraje yi mom momé nak né jambar yi nga xam nak fekk nako fofé lolé luñ ko éggé won way dafa bëggone diko xolal ko bopam né nak la fi amon mom dana wuté ak taxaway bi xam ko bëgg nako ci am do ngentéwlu carte yi fessel nako ci waye tam lako jitu kaddu jambar yi nga xamne kon ñi yëngu ci walum jël yi jot nañ ko fa jambar Mustapha Ndiaye tartan lu mel magal gi di jégué ci dëkk bi tambalé xat lool dem ak dëkk bi galon koor embouteillage yu metti yo xam tambal nañ ko néme ko ci bir dëkk ba rawatena 28 modou kandan ci jokkol jot ngeen tewlu lam ci jottal leral jamm alcorane mi tambalé nañ ko liggé ba nañ ko doxale Serigne Khalid jaxate bokku ci rabita bi jot nañ leral lu jëm ci walu liggé bi rawatena fofu jambar is bu yéne ka ci buntu ko Serigne Fall ak nañ ko taxawo wax nañ jëm ci walu liggé mom lañ fi amal galo koori askari ñu ko ci dundu rawati na ci souran sunu na xex na tangay xibar 24 ñoo ca jukki ay cadeau waxtaan ak ñoom lañ ci jafé jafé jor ngeen ko tewlu li mbokk yi boole nañ ci jangal du cheikh amar lañ ci amelon laaji sampati na ko jëmi ci walu ko dekk bi ñi sante ak gërëm ñepp ñi nga xamne ko ñoo andal ñun xamna mbokk yi kon ñuy jéggul rek ci tay waxtaan na Serigne Sam Bay wi ndax xibaru foire bi mom lañ leen di dekkal légui légui bu neub 16h bay Abdou Ndiaye dana and ak yeen ci ni nu ko baxu altiné bu jot café Touba ñi sante ak gërëm mbolem yi nga xamne ko ñu andalu ñun ci 103.5 di témer rek ñett yu tombu juroom Mustapha Ndiaye ginaaw buñ la nuyo kon ñu jox na lengay rek sukkari fe ngewé ak mbokk yi ci lolé kon di xibaar yu soxal na forum bobé assist di amal Mustapha ginaaw nuyo bi kaddu ga ngok
5: groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba
8: radio Université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations
9: magaluk touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jëndé ko mbégum xétu yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak tégo ay natou yu diis té tiis ak muñ ak rafétal ak dimbalé bindef yépp ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba bisou safa
10: ñi ngi lay delo nuyo pap ser di la jaajeufal bu baakha baax ci xibaar yi mbokk yi dalé nak jamu ci seen ñaarelu numéro xibaar yi jeglel foire di wa aziz di amal jamono ji ci touba heliport li ci gëna fess tay ji ñu fassel leen ko faram faciel ci xibaar yu jëglé la foire bi wa aziz di amal dinañu fa dem ci xol ci ñaarelu bis bi ana nu liggey bi démé kenn ci ñom yëkëti ci ay cadeau du Cheikh Bara Sylla mom membre la ci Aziz Bou Touba mu ne liñ ci gis nak jamono ji dal tawéon na seen ñortul lool te gis na ni liggey ba ngay dox rawati na nak jigeen ñay def transformation céréale ak local ki di Adja Astou Dieng mom membre la ci cellule de communication bu Aziz mom nak limuy sakku rek ñu gën leena jappalé ci lu jëm ci walu financement waye tamit di wo nguur gi ak état bu Sénégal ci digé ñu fa amal ci ndaw yañ fa yabalon fofé ci cérémonie ba ñu respecté ko rek ba ëlëk muy nekk lo xamné daf leen di jariñ mom Adja Astou Dieng ay kaddom dinañu ko téwlu ci biir xibaar yi dinañu wax batay tam ci exposé yi ñi amal la fofé jëmele ko ci walu transformation des produits locaux fu ci ne rek nak nit ña nga fay bawo di ñew kenn ci ñom di soxna Fatima Sylla Niang di wo nak ñi le di nit ñi ak itam ñi netuba ak itam ñi ñew ci magal gi ngir ñu yexi fofé xol produit yoyé ndax neena la mu ci gis produit yu muccu ayib la dinañu tewlu ay kaddom ci biir ci xibaar yi ñu jaglel foire Aziz bi batay tam dinañu addu jëmele ci keneen muy Soukayna Ndour mom secrétaire général da ñay def transformation céréale fofé ci exposé bala yëkëti ay cadeau mom nak limuy sakku rek néna ñu xol nak lu jëm ci walu financement bi duñ koy joxé ndax yeen sa ñu jox ko ño xamné danaka duñ ko mérito leneen lu mu bëgg itam néna ay keuyit ngir jigéen ñi liggé ci walu transformation produit locaux fi ci Touba am ko ba mënd di génné seen produit mom soxna Soukayna Ndour ay cadeau dinañ ko téwlu ci biir xibaar yu jaglé la foire Aziz bi nekkon filé ci Touba keneen ku fa ñew di délégué général marché central bu Mbacké bu Modou Diop Diakh mom rafetlu li bu baaxa baax ndax néna li daal bu sañoon juroom benn wër yu ne ñukoy amal filé ci dëkk bi leneen lu mu ñaaw yi tamit néna ministre bi diñ denk walum commerce ni mo warona ñëwal bopam ci cérémonie d'ouverture bu waye wurtono yablé ndax li mbir la mo xamné solom foko nat rek wessu nako ay cadeau mom Modou Diop Diakh dinañu ko tewlu ci biir xibaar yi Moustapha Diagne moy directeur administratif bu Master Oil mom bokku tam ñafa jëlé ay tante ngir wonep entreprise am ak lamuy liggéey mom ci walu carburant lay liggéey delsi na nak ñom ñi nga xamni dañuy yëngu ci walu carburant nañu fay doxale seenu liggéey ak itam nañuy safonté ak seen ay client ngir rek gën leena mëna xamlé ak carburant bekk non lañuy liggéey loli jukki nako dinañ ci ñëw ci xibaar yi batay dinañ waxitalu ñi nga xamni rek ñi ngi bawo fune wursuy le foire bi ndax yamul rek fi ci digënté Mbacké ak Touba ak Djourbel waye amna ci ñoo xamni ñi ngi bawo ci yeneen dëkk ku ci melni ci la di Khadiba ma nga bawo fofé ci kédu bi mom nak lamu gëna rafet rek moy néna niko wa Touba dalalé ci dëkk bi contane na ci lool waye tamit lekkalo gi nga xamni amna ko ak Aziz ak nañu leen di jappalé loli sékk nañu mom waxtaan dinañ ci ñëw ci xibaar yi batay ci walu xibaar yi ñu jaglél foire Aziz bi akile di Lamine Barlo nek directeur wala bok nekone directeur ONFP dembu ma nga fa won mom nak defna ay visite fofé ci tante ya rafetlu nak bu baakha bax ak woné mbékté mit jigen ñi nga xamni nak ONFP len tagat tay ji ñu fay amal ay exposé potoxlu na ci ñëwaat ci bilan bu defnako bimu joté ci bop ONFP ak les grawati nak liggéey bu mu né amal nañu ko fi ci digënté Mbacké ak Touba ak ci région bu Djourbel mbokk yi kon li lañ am yene aggelen ko ci xibaar yi jaglél foire Aziz bu Touba nes kiss ñu ñoo gënti ni mo gëna yatto
6: yema ko ngir magalam gi doon sawar di dafar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi
10: Mohamed Mustapha Ndiaye ne ci kaddu gi ak ci machine bi mbokk yi dalé nak jamm ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba ndam ngeen ñu tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepit fo la ne ci aduna ngeen mën ñoo tewlu bu leen defé www.sunofm.com ni ñu leen ko waxé won xibaar yi dañu koy door rek jamono ji kilifa yi commencé nak di defu xayma defu bilan jëmele ko ci walu foire bobu wa Aziz di def kenn ci ñom bi Cheikh Bara Sylla bokku ci ñom ne limu ci gis nak ci ñaarelu bis bi dal lu kawé ndortam la te gis na ni liggéey ba nga dox bu baaxa baax mom Cheikh Bara Sylla ay cadeau ñanda do tewlu ko
11: wa sante yalla rek moy deuxième jour bi nit ñi ñi ñew ki ñi def consommer local ñoo fi nek mom céréales yi ñi xamne mom ay jigeen la jigeen assisté yu am jom ñom lañ jox ci mom ñoo fi nek bari instant bu mag bi mo nek na le bolem investisseur yi ak ñi nga xamne ay entreprise la yor yu mag ñom ñoo jël fa ci box yi nek fa ci biir bari wa dekk bi ñoo ci ëpp moy commerçant Touba yi ak ñi def industrie ñom ñep ñi ngi fof deuxième jour bi nak wax deug yalla nit ñi mom xamna naaj bu tang bi faaw ñu baye bu kër bi sedd mais day instant bi ni nit ñi ñi commencé ñu ak suba bi mais bu naaj bi tang day xawa day xawa calmé wu tout dal ndax nit ñi dañuy dal ay sam yi bu ñu le tok sam rek ci day fessat del ni ñi intéressé wu nañ ci bu baax baax ñi ñew bu baax ndax li marché luuma la fi ñu bare bare dañ fi jaay ngon gi ñi wanté rek ñi jaay tissu ñepp dañ fi jaay mais fi mo dañ ko prévaron pour ñi nga xamné ñom ñoo jaay manam walu céréales yi ñom lañ bayyi fi ñom ñoo nek fi fim dañ moy marché luuma ñoo jaay tissu bu de ñi nga xamné ñoo exposé nak ñi nga xamné entreprise la yoro yoy ñom la nek fe ci biir non lañ ko def xamné ay 3 parties lañ ko def légi nak ci kanam ko dum nit ñi intéressé wonañ ci bu baaxa baax dañ ñëw di visiter dañ jënd dañ def jaakat yaangi nit ñi kenn kon yaangi sa bok ci biir forum ci fu biir forum parce que fi bo ñëwé da nga fa gis pété cola bo xamné confiture lay doon ak sirop pété cola sirop buy sirop bisap ñu def diiw sum ñu def ay gété sucre mbolém bo dem produit bo gis ñukoy jëfëndiko fi ci Sénégal jigéen ñi traité nañ ko bañ def bañ mën ko jëfëndiko bo xamné dana yom bu dé sum da lañ ko def diiw gi da lañ def jëmi xox bi jëmi ñam bi ñu def ko ay jus bu dé pétricola nonu bu dé junjer nonu bu dé bisab nonu bu dé dakar nonu ba ci mbolam produit yoy gis ci dëkk bi rek ñu diko jaay jigéen ñi dañ koy traité def ko no xamné dañ ci mëna ko mëna consommer lu yag même bu dañ ko def confiture ak bisab bu bare bare def comme président lancé na ben campagne bo xamné pour financer nit ñi lañ pour ñu liggéey lol mom liñuy ñaan état bi coordination bi nga xamne moy coordonner coalition jobay tam nek département Abdoulaye Diaye mom lañu lancer message na jappelé jigéne assist ak jigéne marsocas ak jigéne dëkk bi ndax ñu am jom lañ ñu bëgg liggéey lañ ñu xam lañu def rek kon ñom lén rek lén manc moy financement nañ leen financer joxé leen xaaliss ñu liggé seen moyenne bop rek lañu débé té amuñu doolé té wéru wuñ ci kenn nañ leen jappelé té bayi leen xel sé dimbali leen ndax lool rek lañ soxla jigéne Touba mom dimbali ko rek ndax mi ngi ci aw yoon ndax ñi ñepp bo leen gisé kenn ku ne yaangi jëm dara kon koku mom ko lancer mu dem rek la bëgg kon nañ leen lancer dimbali leen ci walu financement ñu mëna gis seen bokk ci li ñu def lo dal lañ amantu li ñu wax
10: Cheikh Bara Sylla bokku ci Aziz bu Touba batay ñu wax ci lu jëm ci walu ñuy faral di def transformation des produits locaux moy ñi nga xamne dañuy faral di soppi ay meññentef ñom nak ci tante ya ñu leen jaglel fofé lañu yëkëti ay cadeau Adja Astu Dieng ne nak jigéen ñi jot na sëkk nak ñu jappal leen waye tamit di wo ñi la di kilifa yi ñu respecté rek engagement yi nga xamni manam digé yi nga xamni jël nañu ko ngir jappalé jigéen ñi mu ne loli dal buñu ko jëfé rek dina né lo xamni lu leen di jappalé lay doon Adja Astu Dieng ay kaddom ñu andano mom itam tewlu ko
12: ñak tedd rek lañuy dundé ñu fam brave fam Aziz ngay gis ni ak ñoo nango liggé la leen japp dal moy xamna né mom ku leen jappalé won ci moyen dëneen jël ndax té industrie rek lañuy liggéey lépp luñu def ñu koy défé ci xel ak xalaat mais xajna moyen du mo dess so ñëw ci table yi xol leen xamna ay jambaari fakk tedd lañ fajar lañuy xey guddé lañuy wacc ni ngay gis lépp amuñu usine amuñu dara noko jëlé seen bop créer ko seen bop seen xel ak seen xalaat xam nga ni machallah buñu amone ku leen jappal tout rek inshallah dañuy def kon ministre bi nga xamanteni mo fi ñëw ak président yi nga xamanteni ñi ngi fi kenn ku nekk di wax financement bo ñëw Touba mom ba gis jigeen ni di nga xamne jambaari fat ci diya ñi eh ma sha Allah mention spéciale ñaaren fan yépp baax yépp neex yépp am jëriñ mais tamit bu taxan jéxé ba dëgg dess wax dëgg Yalla ay wax mom ak digé dañ ci sonu lool buñ sañon dal tay di li nga xamne wax nañ ko ba teunk ko ndax Touba mom ku faatu fi lañ lay indi ko am yaakar su ngay ñëw ñaané ta lo fi ñaan mu faaj kon ñi ngi ñaan ci Yalla yoonen ci bekk Serigne Touba yag nañu waxta duñ ko gis tay li ñu wax nak ñi fexé ba teunk ko te buñ ko tekké bu soobi Serigne Touba ñun ñëpp ñi gis ngeen li kilifa yi wax dem ak li ñu wax tay ñun ñëpp ñu tok nak di SL am yaakar japp ne li ñu wax dañ koy def yag nañ ko wax nak ta du am ñi ngi leen di ñaan dal talal nañ leen suñu loxo di leen xamal ni lañ leen doon wax demba gër ki dem loolu lañ leen di gëna waxaat moy ay jigeen ñu nango liggéeyen fi mais amuñu moyen buñu jappalé defal ñu ay financement ñu jël ku ñu lebal ñu fay lool rek lañ ñi non ñun fam Aziz état defalun dara ñun mom ñun ci suñu bi gis ñun jigéen Aziz ñoy def suñu tontu dajale ko bam doon ay million ñu bañ ko jël yobbu ko ci banki jël ko diko jox borom tabulé yi di leen jappalé parce que ñun ñi nga gis ñepp kenn ku nekk ci amila nga ñëkki ñena légui pourquoi ñun ñu jël suñu xaar diko yobbu ci biir banki bi nañ ko jël def ko ay financement chaque fin du mois ñu ñew fay ba 4 mois yi mat ñu ñew récupérer suñu 100 000 francs ñi mëna am 200 000 am 200 000 bu ñu amon loolu ku ñu jox ay million rom lañ ci bi yag
10: keneen ko fa yëkëti ay kaddu di Soukaina Ndour mom secrétaire général Aziz la mom bokku ci ñi def transformation des produits locaux jigen ñoo ñi la jité mom nak limuy sakku néna ñu fexé ba japp leen ay kay yu dañuy dinañ man di génné seeni produits diko man di jaayat leneen nit lum ne mi ngi koy sakku ak itam diko faral di ñaawlu mu ne financement yenn sa dañ koy gis ñukoy jox ño xamné mérito wuñu ko té ñoo ñi duñu ci def lenn lu rek day amal ndariñ wa Aziz wala jigen ñi ne filé ci Touba mom Soukaina Ndour de secrétaire général Aziz mom itam kaddu yi mu ñu denk ñu andado tewlu ko
12: di wax ne ni Aziz di def bu ko ñepp doon def Sénégal dina jëm ci kanam ndax jigen moy doole té lu boy jappalé jappalé jigen lu toll ni magal ñukoy wajal ñom ñu tegg foar bi ku lepp lo xamné dañ koy défé suñu dëkk ñu mën koy jaay kon ñepp ño xamné ño nekk Sénégal dañu wara dimbalé di jëne ci suñu produit yi utal ñu ay kayit xamna ay jigen yu jambaara fi ni mais buñuy dem xépp sa dëkk wessu ngi dama ay océan di jëndé ka def lu nekk da am ay femme yo xamné femme dynamique la di créer sen bop di liggéey produit locaux ñu war ko jënd xamna mo gën suñu wër gu yaram mais di sétane di jamp jappalé jambour baye sa dëkk lolu baaxul wa ci defu ñu lolu on na ñëpp roy ci ñom jappalé jigen ni rawati na jigenu Touba ay jamba kay di yépp li raison yi am wa Touba am ko ndax ñu mëna am ay fara ak ay minaya ay lepp nga xamné luñu déposé mu mëna jall fuñuy jëlé suñu nawla jëlé ñu metti na ndax da ngay jël auto amo auto ben jël dem ba ci dëkk jambour di len former andat ak ñom jox len ay diplôme te suñu sañon diplôme ñen jox mu doon diplôme état mais dañuy def ay dëkk yu ne def suñu diplôme te da ngay jappalé kenen nguur gi war nañu jappalé ñu jigen transformatrice sonu nañ ci lepp nak ben pot vert bi ñu ngi koy génné 350 kon xam nga ne yow mi koy jënd arrangé wu la lo ci mënti def so koy jaay da ngay am sa gëm gëm pot kessé bitel yi 360 lañ koy génné lé lolou dafa met xana suñu financement bop dem ci crédit mutuel te lolou budé amo ki yu état du doon 9% 18% lay doon té lolou dafa metti lolou dafa metti buñu sañoon dañuy jappalé ñoom bo gisé femme bo xamné mu ci yoon bari go ci mbatal la dang ko wara jappalé mais dañuy dem ñi nga xamné liggéey ñu gontu ñu fabriquer seen faux kayit ñu jox leen xaaliss baye jambaari lolou du deug du yoon dañuy xol ni koy liggéey ñu jox leen gem leen duñ ko liggéey wala ben dañ lay nax dem sét ku melni man mu liggéeyal ko mu taf ay estiquette nax la boy dimbalé ni da ngay dimbalé ka nekk ci tool ba bu dem ta kay jënd produit tool ba bu ñoré nga diko jappalé lolu mu ngi mel nga fekk geej di ta soti baari ndox
13: Soukaina Ndour de secrétaire général Aziz bokku ci ñi def transformation des produits locaux manam di soppi ay meññante fa keneen ku ñewon nemeku len waye and ak ñom liggey ba di Modou Diop Dia moy délégué général marché central ba ne fofé ci Mbacké mom nak néna liñu ci gis jamono ji moy wax deug yalla Aziz réussir na la mu bëggoon leneen nak lu muy ñaawlu mom néna ki le nak di ministre bi ñu denk walum commerce ak industrie bi dafa waro na ñew ci cérémonie ba waye wurtu na yabal kenn ndax ku gis mbir mi ni mu tollu mbir la mu ministre be ci waro na téewal bopam ba gis liggéey ba ñu ci amal Modou Diop Dia ay kaddom ñu andando mom itam téewlu ko
14: wa foar mom amna solo vraiment mom defal nañ ko Mbacké bobu nak dañu bolé won département bi dañu bolé won parce que dañu xolon transport commerce ak artisan wolé du don ben ñoko organisé won le 11 ak le 12 décembre mu doon lu am solo yi nak dafa war di am ci département bi parce que dëkk bu toll ni département bu toll ni département da Mbacké du zone industrie li fi am moy commerce ak transport kon commerçant yi juroom ben wèr yu ne wala ñett wèr yu ne war na di dajé xayma li nga xamanteni mom lañ bëgg ak mom lañ jota def té dëkk bu toll ni Touba ëmbu 16 communes département bi am ko kon amna lo xamanteni état bu Sénégal war nako gëna juk ci ñom xam nga bis bu toll ni ñu organiser ko ministre du commerce di yabal ki nga xamanteni moy représentant bu jugé Thiès lolu yaakar na né jëkku jaadu rafetul ministre mo wara ñew programme bu toll ni ñu xalaat né 10000 personnes ñew nañ ci kon jappu na né suñu kilifa mom mo wara tew fi tay té lolu lan sa ko ci mom parce que sen ay chiffres yi ni am ñom won na len né fro bi liko taxajuk moy wadjal magal Touba nenañ état bu Sénégal at mu ne dina ci gagner lu ëpp juroom fukki milliards kon lolu jappu na né bu fekké lu toll nonu ñukoy def nga né xamoo revenu xamoo li nga xamanteni commerce mi ngi koy def fi ci biir département kon yow war nga xolaat say service technique yi ngay andal di liggéey ñi ngi wax nak assise mom vraiment gatcha ngalam li len waron def nan ko 5 jours yi nga xamanteni xalaat nan ko def activité fi ci Touba Heliport jappu na né 48 heures yi doyna sekk parce que liñu soxla won lepp danaka am nan ko ci amna parce que bo xolé depuis 10 heures ci suba ba 18 heures presque ñi ngi fi ni té activité bi démarré na depuis 9 heures demi ba ni may wax ak yow def nan panel bi ba paré visiteurs yi ñi ngi visiter li ñuy tudd ay kilifa ci biir département bi ak commune bi ñi ngi ñew li ñuy tudd ay sëriñ nit ñi ngi ñew kon jappu na né ñun commerçants ak commerçantes yi liñ doon chercher ak li ñu bëggoon ci bis bi tax ñu organiser ko am nañ ci lu kawé suñu jox
13: ni ngeen ko déggé won dembu ci xibaar yi doona amal jamono ji la nak tant yi ci bare bare ñu ci bare bare ñu yor entreprise yi ak ñi faral di liggéey jamono ji ñanga fa ki le nak di Mustapha Diagne moy directeur administratif di Masta Oil Masta Oil day yëngu ci walum carburant ñom nak c'est stratégie manam ni ñi faral liggéey ñom ñi jaay carburant loolu lañu doon léral waye nak delsi na itam ci liggéey bu am solo bi nga xamni tamit Aziz mi ngi koy amal jamono ji mom Mustapha Diagne di directeur administratif bu Masta Oil fekk nañ ko fofé ci fa mu def standam waxtaan ak mom ñu andando mom itam tewlu ay cadeau
11: bon pour l'instant comme c'est une première comme ci bu ñëk la bon ñu dañu ñëw en tant que société de distribution d'hydrocarbures Masta Oil ñun dañuy distribuer carburant au niveau de Touba on a ici 9 stations bon comme c'est une première dañu ñëw ci pour avoir plus de visibilité ñu ñëw assister à vraiment c'est une bonne initiative bon qui te permet société nek fi ñu gën leen mëna xam am visibilité ñi nga xamné yëpp dañuy yëngu ci économie au niveau de Touba deug yalla dinañ ci gissene bop yu melni dafa baax ci deug bi parce que Touba c'est une ville économique et commerciale donc le carburant tamit dafa nek lo xamné secteur transport dafa nek lo xamné lo am importance ci Touba motam ñu participer bi vraiment on remercie bien ci Aziz dim def ni mom dana tax ñu gëna am giss visibilité qui au niveau de Touba carburant de qualité lañ yo on fait du carburant et puis lubrifiant tamit lañ ko def on fait des huiles lubrifiant et carburant donc on travaille avec la SAR on a une licence de distribution l'étudiant on travaille comme Total comme et Vivo donc vraiment c'est une qui a été créée ñu ko créé en 2000 maintenant on a fait 3 ans on est à 11 stations bah tellement on est en Indama Madiana 6, Damatou, Madiana 6, HLM, Djanatou, Ngabou, Corniche, Guédé, Université. On a aussi une station au niveau Amna Yakar, mais foire, mais le mieux que nous continuons, nous n'y gagnons pas.
13: Foire, bien que Diamono dit, faut qu'il n'y ait qu'on l'a asqué, nous y jugé, ou tel si fi, d'ac Aziz, aïe membran, n'y a fait petit birreumi, l'oli n'a gwara l'oua, qu'il y a de gougnon, mais t'aime, n'y a gaffa. Khadiba, mom, nak, magafa, rafet l'oulon, nak, dalal, giko, watou, bar, dalal. Limuy sakku tamit nak jamono ji neena mi ngi wo client rek ngir ñu ñew rafetlu nak itam bu baaxa baaxa tam collaboration bo xamne amna ko digeentem ak Aziz mom Khadiba di membre Aziz duggé fofé ci Kédougou kaddu yi lañu denk ñu andano tewlu ko
15: ma ngi joggé ba Kédougou région de Kédougou bir Kédougou commune de Kédougou wa dëkk bi dé mom xéewal rek lañ ci fekk té loolu lañ ta xamé tamit té loolu lañ ci fekk dafa gëna yokku mais dara wañé ko ci machallah ñi ñu dalal bu baaxa baax wa musa fi ñew dama ñew na fi magal mais gej na fi nak parce que ñun xam nga rek liggey bi mo met ñu ci transformation bi ak mbay mi mo tax produit mo mën na ne mom ñun mom suñu produit mom kuko dégg kuko xamul ku ne dégg mo mom parce que ñun pire lañuy jaay ñun amul dara lañuy rax suñu produit ndax doomi quartier ñun ñoko togal suñu bop tek doomi day wad ci garab yi ñu jël ko togu ko gis nga quartier bi ñun mel buuy bi la même chose buuy bi ñokoy traiter lem bi lem pire mu am kédou ñun xamuñ rax lem wa ak suñu poño ñun dañ koy bay mama bi mo aissatou aya ndiay ki kuko xamul deg nga ko aissatou aya ndiay ba mi ngi ni ko ba tole lepp luy foño mom mo nek rendi foño mom la waw lepp mi ngi Touba mais xam nga ñun mom wax deug fa yalla ak Aziz bi dafa tax suñu yépp dafa dañ ko wasare parce que dañuy dem fu ne ci foire yi ci Aziz yi yépp dañ fay dem Aziz dañ koy liggéey parce que ñun dañuy jox suñu participation di cotiser suñu cotisation yi liggéey fofu lañ koy liggéey mu invité ñu ñew parce que dañ ci bokk amna solo lol mais nak marchement amagul de doxagul de war na ngeen bo ministrie ak population yu genn ñun dañu joggé ba Kédougou ak suñu passe métier suñu passe bagage bu ñëwé depuis dem ba tay jaralaguñ dara dañu ñëw ñu bugu ñu yox ben bagage wa ñu jëndal ñu suñu bagage ñu ñibi pour ëlëk ci biir ñu gëna sawar tamit pour Kédougou dafa sori ay moyens de 800 km 700 km boko dawé nga ñëw ak fay bagage bo ñëwé jaralo tam day xaw metti en tout cas ñun mom mi ngi sant ci gërëm suñu mama Aïssatou Aya Ndiaye mi nga xamné ni mo ñu tété ñun ñëpp ak ay doomam ñoo fi nekk ak ay jarbaatam mo ñu tété ci liggéey bi ñuy bay ñuy transformer di dem fune ci Sénégal di dem international aussi
13: keneen ku ñëwoon ci foire ba doon leen néné ku dembu di Lamine Bara Lo mi néwoon directeur ONFT bay ñëw fa nak visiter tante yi ci bari ba mu noppé nak yëkëti na ay cadeau xamné né mbékté dëgg la am rawati nak ñi mu fa gis ñu def ay exposé muy ay soxna yu ONFP leen tagaton potoxlu na ca nak defu bilan ci bimu nekké ci bop ONFP ak légui ci lim fi jot liggéey ya fi la ci biir réew mi rawati nak fi la ci biir département bu Ambaké ci ay résultat yu mu né amal nañ ko biñu jité ONFP ak légui mom Lamine Bara Lo ay kaddo ñandando téwlu ko
16: kaddu sante kaddu rafetlu ndax Aziz dama yagg di wax ni fudel bu am solo la ci réew mi
17: ndax ñim boole la ay commerçants ay industriels ñoo xamne gëm nañ ni ci liggéey dañu ko wax réew ñu nekk ci ñoñu nak bu défé lu melni dëkk melni Touba xol département Mbacké ak nim tollu ci kom tollu ko ci ay nit ci Sénégal def na né def nañ ko rawati na waxtu ñu ko défé jëm ci magal ñu fi ñëwé tamit gis nañ fi ño xamne muy ay entreprise muy ay visiteur muy ay organisation yo xamne ñëpp rek ci kom ak lu wër kom lañu yëng ñoñu nak bu ñëwé gis nañ dajalo ci benn bërepp bokk benn bëgg bi moy jëm kanam waye ubi xam xam ubi xalaat yo xamne ci Sénégal la jëf diñ koy rafetlu ñun nak ONF ñu ñëw bokku ci ndax suñu rôle moy accompagner acteur yi par la formation professionnelle tek bi tamit ño xamne ñun formé nañ leen muy pâtisserie muy transformation prisonnier muy transformation alimentaire muy lu bari bari savonnerie gis rek né fi ñu ñëw dal ñakoon pé ñëw woru waye rafetlu taxaway bi ñi ko organiser muy assist waye taxaway aussi exposant yi fi nek yépp xana content rek ndax xam nga bo dé liggéey diriger ak kër lu ci bari da ngay nek ci ay bureau ni di waxtaan ak ñi ngay liggéey ndol di signé mais bo ñëwé sur le terrain rek dajé nit mëna yow mi kat la nga liggéey mo ak ci man buma jëlé ci ñëri loolu duñ ci content té défé na né ñi ngi koy def fépp ci Sénégal lawti na fi ci Touba donc di wax rek entrepreneur yi chef d'entreprise acteur économique yi liñ soxla ci compétence ONF ak yeneen kurelu état ñoo nañ pour loolu té day bax ñom ñu ñëw wax seeni soxla ñu xol lu ngeen accompagner mo tax ñu jël stand bo xamné chaque jour mi ngi waxtaan ak wa dëkk bi di leen wax lim leen mëna indil ba ñi nga xamne soxla nañ formation ñu enroler formé leen wottu bi may ci def rek moy wottu may def ay at yu bari ci ginnaw ba légui ndax bo né assist waxna ko légui kurel da am solo la mais Sénégal di ñaan souveraineté lañ bëgg di ñaan ñoo bëgg marge de manœuvre stratégique ñaan di ñoo bëgg taxal suñu kom kom ci mëna wax moy ñu nekk fi ñoo nak dañ leen dimbali ci formation ba soxla nañ ay xam xam dañ leen dimbali ci financement ndax soxla nañ ko mais surtout état mom rek mo len meuna dimbali ci compréhension des marchés mo len meuna dimbali ci conception ak élaboration stratégique lolo nak état rek mo len ko meuna taxaw mom lañ doon wax demb mom lañ wax tay mom lañuy ñaax aussi état bi mu continuer ci lolo gëm nañ ne ñing ci gëm nañ ne ci lañ wara nek mais xamne rek luñ ci def doyut lolo da lañ ci wax wa lolo diñ ci sante yalla bu baax ndax ñew nañ ko INFP ñu denk ñu formation ñu gëm ne formation wa rew yëpp lañ ko yoral motax muy kédugu muy matam muy ndar muy zigenchor muy jëbel di Touba fepp jëm nañ patéw ngir jappalé sénégalais ci walu formation wayé nak defena département de Mbacké ak Touba ñom dégg nañ ONFP lutax ñu yëkko nak bu politique wayé nek département bo xamné dëkk bo xamné ci dayo ci ay nit ci dayo ci kam kom kom dafa jaado won ONFP téw ñu jëm pétéw nak ci secteur yépp métier BTP métier industrie agroalimentaire artisanat ci lépp bo wa lëkk bi xamné déjà ñom ci réew mi lañ bok amé déjà impôt yi ñu fay ñu ngay def fepp ci réew mi ñom yallo nañ ko waye xamné dëkk melni Touba bëri ndaw yu bëgg liggéey soxla nañ formation ñu taxé formation yi nak yomb ci ñom té défé na né entre 2024 ak légui duma né ay milliers mais des centaines de personnes ci former des formations de qualité def fi plus de 100 millions ëpp na ko lool da défé na décembre 2025 rek matoon nañ 100 millions déjà loolu nak duñ ji la xamne fiñ ko ci sousu barkel lolo lo xamne dina meññi bu baax baax am yaakar nak ne équipe bi ñëwaat ONFP ak ñu fa fek xamnañ gëm nañ lolo effort yoy dinañ ko gëna continuer ndax fepp ci formation ci Sénégal def fa accompagnement am fu gëna yello Touba ndax dayo dëkk bi mo xol non ci jess nak ak cant la ndax lepp liñ def lepp wa Touba la ay suñu collaborateur lañ andal ONFP mais également wa dëkk bi ay kilifa ak ñeneen lañ andal ci ak ñiapalé lolo nak amana luy kontel la ci yenen anam mais ñu sant yalla bu baax biñu suñu borom maye xewal ñu tek ñu bërepp bo xamne mënon nañu liggéey réew mëna liggéey dëkk bi té suñu temps yépp nak ñu def ko ci liggéey bok lool ak sant yalla sant la bu gëreew yépp
13: kaddu yi lamine baral yoyi moy kon li tecc xibar yu jagelon foar bi wa assist di amal kon fi le ci Touba Mohamed Mustapha Ndiaye ne won ci kaddu bu ne ci machine bi a sant len gërem len di len jox rendez-vous inshallah rabbi suba ci benen numéro fassiyene nekkon ñettiru numéro bi ni rek lañ ko fassiyene amalé ba bañu ag ci ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet di bis bi nga xamni kon ci lañu fassiyene tecc bi lé a foar way len di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba jëre ngeen jëf
6: yima ko ngir magalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi jallaangi
5: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
8: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: Yiti Touba Ndam.
9: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fait Yiti Touba Ndam.
5: Radio UCAP FM
7: 103.5.
5: La radio au service des populations.
7: Nous sommes ici à Touba Ndam.

0: Makhtar Sar mi nga xamanteni mom la wa Aprosi yabal momitam ci leral yi nga xane indi nako di sant sun moderateur nak bu baakha bax Serigne Abdoulaye Cissé momitam wax da yalla lim moderateur bi wax di yalla danaka ank appel bi débat bi ba liñ bëggono xam lepp ñu xam ko di sant nak sun moderateur bi nga xamanteni momitam sun panéliste bi nga xamanteni wa Aziz Touba ñoko tanon muy Abdoul Fattah Gueye momitam indi na ci lu am solo ci lo xamanteni yakarna buñ ko jangate rek war sa ci mëna jariñu bax bax di sant mbollem yi nga xamanteni ñoy participants yi nga xamanteni ñoom itam duggal nañ seen cadeau ci biir di sant ki nga xamanteni mo fi nekkal service de commerce bu mbacké monsieur Sandemé téw représenté fi service de commerce bu mbacké di sant it sous préfet bu ndam yabal na mom itam Ibrahima ndaw mom itam mu téwal ko fi di sant sun étudiant yi nga xamanteni dañu nekk ci université de Cheikh Ahmadou Khadim mom itam ñu invité won len demb ak tay ñu bayyi seen yépp ñew assister waxtaan wi am ci ay xalaat def ay laaj yo xamanteni xagne dañ len jëriñ ta loolu moy lu am solo ndax bu ñu def li ngir bëgg lu dëkk bi jëme ci kanam la ñom ñu ay nek ay ndaw di gëssu ci walu xam xam kon buñu def loolu ñu ñew and ko ak ñun suñu xel day gëna dal li ñuy jëmbat yaakaar na dina sax kon ñogi sant mbolam yi nga xamne ñoo fi tew di sant it commerçant yi nga xamanteni ñoo ne ci dëkk bi lu melni wa marché gëré te serigne mapenda sek jité len ñom itam ñew nañ tew fi di sant serigne ousmane jaxata mi nga xamanteni mo jité rasiat mo itam ba waxtaan wi commencé ba légui mi ngi ko and ak ñun di diglu ngir lu mëna jariñ xala te mom mu bokku ci producteur yi nga xamanteni niko abdou fatta wax légui rek ñi bëkk jëk doon ségal diw doon ci def liggéey bu am solo di liggéey ay rakal ak ripass yoyu taxawal nako fi ngir ñak accompagnement rek motax ba kenn na mëno yaato yaato wu ni kon manani mbolem ñi nga xamanteni dañ fay tew ngir and ak ñun waxtaan way yaakar na ni kan mën leena fay di sant serigne modou diop ja mom itam nga xam tane mi ngi and ak ñun bobak legi mu nek délégué marché mbacké ak wa mbacké yépp kenn ku ne dal yëf yi def nga ko sa yëf yi bop di sant nak section yi nga xam tane ñoo joggé ci région yi ñew and ak ñun waxtaan yi muy fukki région yak ñent ak bureau national bi nga xam tane mo joggé Dakar ñew ak section féminine bu jigen bi te soxna aram xol jité ko mbollem assist Dakar kenn desut kenn ku ne ñew nit li Touba xewle ñu ñoo xewle dañuy def ndax sa su Dakaru masana wose Touba kenn do ko ci man kon bu Touba wote dañuy bayyi sunu te yep ñu and ak ñun ba yef yi jak kon ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci seen taxaway ndax bis bu resité melni wax de yalla seenu taxaway ak seenu japp la mo ci gëna fess di sante nak Cheikh Mbacke Dieng mi nga xamanteni mo doon coordinateur forum bi and ko ak Daru Ndjay ci commission scientifique fi ak mbolem commission yi nga xamanteni ñoo ci nekkoon ak commission Touba yi ñi nga xamanteni ci ñepp ñok nekkun di liggéey ba tax ñu mëna am li ñu am tay di leen jaajeufal seen taxaway ndax bobak legi kenn yëndalut kenn fanal kenn ku ne dang koy def sey tay bop kon ñoo ngi leen sante di leen gëreem di leen jox rendez-vous suba ci bisu Aziz di nga xamanteni dañ ko wara waxtana fi jaar jaari Aziz nan la soso ak jumtuka yi ñi mo ci nekk tañ jaglel ko jigeen ñi nga xamanteni ñoy jigeen Aziz inshallah di sante ñepp di gëreem ñepp xana di jox Serigne Sumbu mu defaat ñaan yi nga xamanteni mom lañ ubbe won bu dewene inshallah bu ñu ñëwaat fi ñu bi industri yu bari bari wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ñi ngi santat bu baax bay mor ñaan ndax li mu def ni yombul ñaari fan yeb mu tew fi ba paré ak générosité bi mu andal pour wan ñu produit yi mu indi ba paré talal loxom ñepp ni ku ci bëgg jang ci mom man nga dem ci mom kon loolu dañ ko ci santé bu baaxa ba bay mor jërëjëf bu mag yépp amon xam xam def na yow kon Sénégal ndaw yi dinañ gëna am fuñu gëna japp kon ñu ngi lay ci encourager di la ci sante di la ci gëreem di aussi produit yi am nañu fi jaar wané ko buñ ci génné na ñu dem visiter stand yi ndax loolu dafa am solo bu baaxa baax wa Kaffrine amna yuñu fi wané ak ñeneen ak ñeneen kon bax na ñu wone ko dernier jour bi aussi liguey bi yépp ñuy def assis santu ñuko dinañu anticiper ci rapport bi ak recommandation yi fexé ba dernier jour bi ñu partager ko ñi ngi ñoon ñaan ñepp ñu ñew ci cérémonie bi ndax suba journée assis la ak famille ñu wara ñew ci journée bi donc assis invité waat na ñepp ñu dal ci waat waye dernier jour bi aussi ni ñu ubbé won dinañ def aussi cérémonie de clôture et bu boba recommandation yi genn yépp draft bu ci ñëk dinañ ko partager ak yeen gën ci waxtaan donc ñi ngi sante di ñaan di gëreem ñëpp di delo wat cadeau bi señ Sumbulu mu defal ñu ñaan bala ñu fi joggé jërëjëf

0: اعتباري.
1: bokki dal len jamu ci xibaari kaddu gi di bayiko fi ci ndam daari alimul khabir juroom ñetti waxtu mo jotto sengam xibaari li gëna fess ci bopp xibaar yi bokku na ci jëwriñ ji ñu denk walu pêche ak économie maritime di ami mara jey donon ganu dekk bu sel bi niki tay ci suba nak dem na fofé ci 2000 bob fa nga xamanteni fa la mara yeer yi di yëngato waxtaan dox na seen digënté ak ñom ginaaw lu ñu mel nak ki nga xamanteni mom moy jëwriñ ji yëkëti na ay cadeau ci kanamu ñi nga xamanteni ñom ñoy marayeur yi dinañu ci ñëw ci biir xibaar yi niki dembu ñu nemeku won app lak go xamanteni am nono fofé ci Meribou Touba ki nga xamanteni mom moy capitaine Modou Tine dañu ko tewlu ci biir xibaar yi ginaaw bi tamit ki nga xamanteni mom moy maire ba Abdoulaye Hatka yëkëti na ay cadeau ci walu wi ñu ñëw tamit wax ci li nga xamanteni ñom ñoy ñi bayyi yewoo ko ñi yewoo fofé nga xamanteni mom mo ci sura liggéey yañu fay am indi leen ay jafé-jafé yo xamanteni kallu gosé na lool ci seenu dem ak ci seenu dikk ki nga xamanteni mom moy Serigne Khali Jaxate tamit ñew na ci biir xibaar yi waxtaayu ko magal gi nga xamanteni lañ koy défé fi ba 15 safar ñu yëkëti ak njang alcorane fofé nga xamanteni mom moy buntu kër Serigne Fallou bis bu set juroomi quartier ci biir dekk bu sel bi dinañu ñew téewal li nga xamanteni mom moy dekk ba fofé ngir yëkëti fa ay xasaayita ak am njangum alcorane dañ ko tewlu ci biir xibaar yi dinañu jokko ak suñu ndaw yi nga xamanteni ñu nekk ci biir terrain bi nepp rek aju ci waxtaayu ko magal gi ana fañu lañu tollu Moustapha Ndiaye Pape Sayer Mbaye kenn ku nekk mi ngi ci terrain bi su yembe dinañu jokko ak ñom mbokk yi li buñu ko from Fatché day dati doon li fi fassiyene Rousse ci walu xibaar Modou kan mo nekk ci addu kay gi fari ci walu machine bi yaatalu xibaar yi ginnaw bakk bi lay doon xibaar yi nanu len ko waxe noné lañuy duggé ci yakali gi doole ko ak ki nga xamanteni mom moy jëwriñ ju ñu denk walu économique maritime denk ko it walu nap gi tay ji demon na fofé nga xamanteni mom moy ci dekk bu sall bi demon setti ñi di marayeur yi senu ko yëngu ana naka la démé sa fonté ak ñom tamit waxtaan ak ñom ci seen walu liggéey fasiyene ci yé tamit indi li nga xamanteni mom moy ay safara waye ñi nga xamanteni ñom ñoy marayeur yi ñom yëkëti na ay jambat lo xamanteni dem na ci seen walu liggéey ñu téwlu leen kaddu yi nga xamanteni yëkëti nañu ko ci kanamu jëwriñ bi
2: xol li ma ci tok ak soone yi fi liyé amuñ moyen ci jappu ay ñu ay jambar nak 4 de matin lañu xej jakonté lepp ñu fi ñu di leen agresser dina ko seen xaliss bañ bi def moy ñu ñi nga xam ñoo leen jox bagage amuñ moyen da garab bulu sudu dala may ca ni ñi liggéey moy dañ ci su ala lebal leen ñu fet ñu di leen bin ay bo amul financement taw nañ ko am so gisé Touba ginnaw marché central parce que mo doole ci marché ci Sénégal heureusement que ginnaw ñew nga fi dana leer ci yow Touba marché la bo xamni yum tak ben marché Sénégal parce que légui au niveau national international marocain dañ fi ñew mauritanien yi gambien yi ñep dañ ci am bagage waaw dafa tollon nak Touba lu bari bari lu bari duñ ko fi dégg parce que ci revendication du bari dekkal bo xamni yarak tegg ak talib mo fa lu tal ponu buñ bari mbedd buñ ne ci radio di tel way ki nekkul problème ki nekkul jafé te képp ko xamni yaangi politique ginaaw bu yalla wéy fi ngay fal li seen bi ci nek xamnañ ko ñu amul deuxième tour Touba tax kon war no do nañu bay xel di ñu jappalé sa tour bu am jafé mais heureusement yow am nañ ci yow yaaka parce bi ne bëne rek da nga def sang Touba te kenn ku ne xamna Touba fi lepp fi la nek sayr bat da lay ñaanal nak yan bi comme nima wax la mo ef toy ci yow yene bi nga amine nga agalé yow nak jigen ñi di fi liggéey seen xal dal na ndax ñu ne seen jigen la rek dañu alhamdullahi rabbal xol li ma ci tok ak soone yi fi liyé amuñ moyen ci jappu ay ñu ay jambar nak 4 de matin lañuy xej jakonté lepp ñu fi ñu di leen agresser dina ko seen xaliss bañ bi def moy ñu ne ñi nga xam ñoo leen jox bagage amuñ moyen da garab bulu sudu dama may ca ñi ñi liggéey moy dañ ci su ala lebal leen ñu fet ñu di leen bin ay bo amuñ financement taw nañ ko am so gisé Touba ginnaw marché central parce que mopp doole ci marché ci Sénégal heureusement que ginnaw ñew nga fi dana leer ci yow Touba marché la bo xamni yum tak ben marché Sénégal parce que légui au niveau national international marocain dañ fi ñew mauritanien yi gambien yi ñep dañ fi am bagage waaw dafa tollon nak Touba lu bari bari lu bari duñ ko fi dégg
3: ñew gi nga xamni yeen nga fi ñew tay diñu sét ñi nga xamni ñoy maré yi liggéey fi Touba ñu laaj suñu jafé jafé yi nga xamni mum lañ danaka du bari ñu ci jaaral sax ndax suñu président mu du jaar nak yu bari
2: soxla ci waxal bi taw
3: jafé jafé bo xamné waxna len ko rek yaakar na amna bu ko dougal ci dama leena munta wax lepp ndax jafé jafé munta pass day xey 3h 4h yon bo jaar ba yexi fi nga jëm amoko tay ji dama don ñaan tay bu ngeen ñew fekk yalla ci taw ba ndox mi ta ndax ngeen xam ñun suñu premier jafé jafé bërb bi ñuy liggé benen bi ci top moy amuñu benn moy ndax ku ne xam na ne nim ko waxe ay jeen yi te ci upp fim ne ci ay carton lay nek bu yalla ci dé taw ci ko jënd ak ci koy jaay amu fenn foko man denc bërb bi ñuy liggé gis ngeen ko ni kon daanaka ñun jëruñu ci jaarat fofu na wax na ko paré jigeen ni Touba ku leen upp jom amut ñu nango liggé jigeen ni responsabilité yu jambaré waye nak yaakar na ñu faté lañ do ndax ku leen wara kuñu wara dimbalé nañ té amuñu dimbal amuñu benn financement bo xamné mën nañ ci japp ci ay moyens yo xamné mën nañ ko dimbal suñu goor ñi ñoo lañuy xey ñew ñu lebal ñu seen bagage ñu dem yobbu ci Marseille man nga jël sa bagage bala nga yegg auto bobu jaar ci yoon wo xamné ni xagna man na fa am sécu bo xamné sa bagage tay daanu mu touru man na touru fu baax man na touru fu bon nga perte so ñewé yow mi ko jaay da ngay perte mom mi ko yobbu day perte té lool ku ne xamné ni jafé jafé
2: la jangoy ñom yenn la ñun ñepp ñoko bokk di ko dund xalaal fi mom bagage bi sa yu yalla dogalé mu commencé dal ndox mom ku fekku tan jënd jël doto am jël ndax auto yi dañuy tej ñi jotana wacce dañuy bassé do mu taw bëseet té yalla mom kenn mom ka kenn xamu kan lay seut ñaaral ba itam bir marché bi sécurité bi dess na toujours ñong fi dund dañuy jël sey jën bal ko di la menace té ay jigen rek ñoo fi liggé bo jël buñu jëlé sow jën nga nanguko wax ak ñom ñu wax la baar yo xamné kenn mënu ko dégg loy tam ñong ko fi dund metti trop deuxièmement itam financement soxla nañ ko trop ñun détaay kasse parce que jëni wax deug yalla bañ depuis ñu dalé commencé liggéey fi ak légui amul ben jappalé bo xamné bi né jappal nañ ko jappalé dañ koy dégg rek waye kenn ko xamné mësna def ben ciego ci jappalé détaay kat yi Touba amul wala bu man yeguma lolou tam bëgg nañ ko ñu dimbali ndax soxla nañ ay financement ay jigen lañu andal comme ni ko ndey gaay wax bo gisé itam mu démé ni Touba buñu jënnon xam ngeen xaju ñu fi waye li fi jaar lu ci bari ay réunion ay woté dara du ci mujj defoon nañ ko fi rek lay doon motax ñu bari décourager ba kenn gisoo fi kenn tay kenn ñew yeen nak am nañ ci seen yaakar comme ni nga dik rek yalla na yam bi wef nga dik Touba melna na jox nga ñu yitté ñu itam nak no ngi lay talal lox insha allah dinañ la jappal tu luñ la fakastal lo xamne bi ne dal lo ñi defal am marché la Touba yitté wonañ ko te kenn gënnu ko yitté ndax budé ay

0: nañ ak lak bu am ci mairie bu Touba. Loolu nak ginnaaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy chauffeur pompier yi ba ñu leen alerté lañu daati ñëw fi nga xamante ni ci bërëb bi daati fay boobee lak. Ginnaaw ba ñu defee lu ni mel nak kii di capitaine Modou Tine yëkkati na ay kàddu jagleel ko taskatu xibaar yi ñu teewlu ay kàddu.
1: Capitaine Modou Tine, commandant la compagnie des chauffeurs pompiers de Touba. Tey ci suba si ay 7 heures dañ ñëwoo ci benn feu ci mairie Touba. Exactement bu ñu àggee premier engin bi 6 minutes après agsi na ci kii bi ci lieu bi fii. Maintenant bu mu àggee muy nekk benn magasin buy làkk ci mairie bi fii ci rez de chaussée bi. Maintenant foo boobu noonu nag boo xoolee configuration bi après accès bi xawoon na métti moo tax ba am na yoo xamante ne xaw na yàgg tuuti pour ñu fay làkk bi complètement. Voilà maintenant en tout cas ci indi nañ fi ñaari fourgon ak suñu veyel bi après ñu mat ak ñaar fukki gradé yi teg moom lañ fi teg gradé échappé. Lu waral làkk bi nag xam naa enquête mën nañu koo édifier par rapport à cela. En tout cas bu ñuy woo ñëw nañ exactement fekk nañ làkk bi am na doole mais mënuñu wax carrément avec peut être la police et tout là mën nañoo def enquête ba xam ni lan moo war a làkk bi. Comme mairie bi moo doon làkk nag kon dañoo sóoraale ay wàllu papier ba tax ne am na yoo xam ne ñëw rek di nekkul rek nga ñëw rek automatiquement sotti ndox sans pourtant nga xam fan ngay kii ba tax ne moom dañoo protégé ba ak bureau archive bi sauvé nañ ci matériel yu nekk kii archive yi ne woon foofu noonu. Voilà après bureau bi nekk matériel bi nekkoon fii di takk ay produits d' entretien amoon na ay yeneen matériel de pompage ainsi de suite des produits divers moo nekkoon ci magasin bi. Am na matériel yu bëri yi nga génn fii nii ci magasin bi ci archive fële lañ ko génne woon. Am na yu ne woon ci biir fii nii nag am ci yoo xamante ni jot na tooy par rapport ak ndox mi mais ci bureau bi fee ne carrément dañoo def lépp pour génne matériel boobu.
0: Ginnaaw ki nga xamante ni moom mooy capitaine Modou Tine yëkkati ay kàddu ba noppi ki nga xamante ni moom mooy maire bu Touba di Abdoulahat Kax yëkkati naa ay kàddu jëmale ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy taskatu xibaar yi. Nee na li nga xamante ni nag moom mooy mairie boobu doon lakk def nañu seen kéem kàttan ba daat koy teel a fay waaye su fekkente ni la ca lakk nag bokk na ci ay matériel logistique noonu la ko wax waaye mi ngi ñaan tamit ci état bi ñu dooleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy chauffeurs yi gën leen a outiller bu ko defee saa soo xamante ni woo nañ leen ci mbir mu ne mel rek ñu daal di teel a ñëw ñu teewlu ki nga xamante ni moom mooy Abdoulahat Kax kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko.
2: Bi ma jullee suba ba 6h40 lañ ma woo ne ma am na luy lakk ci maire bi. Biñ ma wooyee ci laa woo ki nga xam ne moo nekk xaadim ne ko dama dal leen di dem maire bi daal di départ bi ma ñëwee daal di woo sapul pompier ñëw ñoo fi daje ñu ñëwee ay 7h12 mooy 4 mooy 5 ci laa woo quelques éléments daal di woo te sénélé pour ñu couper courant secteur bi. Waaye ñu woo benn électricien bu ñu coupé de nga xam ne mooy bâtiment commune bi.
3: Donc
2: bi ñuy ñëw bi ma ñëw fekk naa ñun mënatuñ dugg ci biir sapor yi mënuñ duggee parce que plastique bi bi mu jàppee saxar si ñun mënatuñu dugg ci biir moo tax ñu ubbi fenêtre yi dem ci magasin bi fekk magasin bi commencé na tàkk ñoom it ñu ñëw ak benn oto bi. Xam naa bu ñu fekkoon ne am nañu la logistique bu kii kon xëy na du yàgg fa lay nekk ba 7h52 donc di démerder pour dugg ci ak problème ndox.
3: Donc loolu lan moo nekkoon ci magasin bi.
2: Magasin bi matériel moo ci nekk muy matériel bureautique bi ñuy liggéeyee moo ci nekk ak donc ay balais yi nga xam ne moom lañu ak matériel bi nga xam ne moom lañuy lampe yi nga xam ne moom lañuy recenser ay lampe ay ordre sewal ay madar ay balais donc ay climatiseur donc yooyu moo ci nekkoon. Bi ñu sottee ndox foofu dafa walangaan dem ci livre yi nekkoon fi registre yi nekkoon mu am ci tooy ñu yëkkati ko moom lañu yëkkati di ko doxal nii mais que li ñu ëppal solo rek te nga xam ne dégâts matériel bi metti na mais état civil bi lañ doon sowe bi ñëwee li ñu njëkk a vocaliser mooy isolé état civil ngir sa feu bi bañ a àgg foofu récemment que réussir nañ ko ci isolé nañ ko ba état civil bi dara lëkku ci mais aussi yàlla dimbale woon nañu ci daaw dañu jëloon lépp loo xam ne état civil la 76 ba 2024 donc ñu némériser ko mi ngi ci machine yi donc biñ ko defee dama jëloon 30 étudiants jënd leen 4 numéro ñu def ko été manam ba lolu def na mi ngi ci archive fi donc numériser nañ ko ma jëlone aussi ay archiviste ñu nek à jour ba yalla dimbalé ñu à mois de juin 2026 numériser nañ ko lepp 98% mi ngi ci nekkal bi donc lolu yalla dimbalé nañ ci lool sapeur pompier bi ñi doore ñew buñ ñewon buñu amone parce que biñ ñewé saxat ci dafa tax mënu ñu dugg té yoru ñu matériel bo xamné né mën nañ ko sol pour dugg ci biir donc dañu mujj di obligé dajji fenêtre yi ak giri yi ke pour mën té do rako bi mu mëna jall ci biir limay wax ci CRD diko wax ci CLD diko wax ci toutes les réunions administratives moy Touba il faut que ñu am camp sapeur pompier bu mag parce que digënté fi ba Daru Moussi fi ba Touba bako donc lu koy couvrir il faut que mu am logistique bu bare ak moyen ak effectif donc lolu ñu capitaine bi ñi ngi ci waxtaan toujours ñi ngi koy wax kilifa yi dañ ci wax donc ñi ngi ñaan dal président de la république di ñaan ministre de l'intérieur ñu quand gendarme sapeur pompier bi ñu équiper ko équipement yi nga xamné su problème amé dañ mëna gawal seen liggéey ñi ngi leen di sant nak ñi ngi leen di sant bax di leen gërëm parce que seen volonté ak sen engagement ak sen rapidité lolou day ñew mais nit bu ñewé té amul matwa yi nga xamné mom la wara jël donc efficacité am da fay xawa tardé donc ñu ngi remercier bu baax baax le capitaine Tine ak l'ensemble de l'équipe bi mu andat parce que vraiment jambar lañ donc bëgg na bi lolou amé nak dama informer sous-préfet informer préfet donc ak commissaire ñom yépp ñi ngi fi manam ñi ngi xol dégâts bi course bi lan la wa ñu koy xam lan la parce que courant lañ la départ parce que liñ ma wax moy contrôle baangi tak lool lañ ma wax mais en tout cas commissaire ñew na fi enquête bi dañ déterminer manam la situation wa xamagu ñu lan la
3: bu melni li duñu jëk mëna fay xew ci ben salle bo xamné xeyna dimu wuton ni sax mais té amna lu waxewon bu mu tak li yaakaarna duñu jëk bu don ci yegg na graw
2: wa non baye mo gëna bi gënul graw parce que bobu affaire état civil la won mo gëna na compliqué bi affaire matériel malgré que matériel bi donc lu metti la parce que investissement la mais bé dafa amone lo amna cause buñ néwon moko tak parce que dafa am ben rap bo xamné dañ néwon moy nekk ci biir waaw mom bokko na ci li nga xamné moko talo mais bobu aussi maîtriser won nañ ko ba actuellement indi luñu ben problème bo xamné porter le procédure population
3: mais bonom xay mo li nga xamné mo nek ben ci magasin ci xaliss lu mu toll
2: wa lolu matériel lo comptable matière bi ñu ci évaluation bi danañu xol lan la parce que matériel bi fi nekkon rek moy bureautique bi ak li nga xamné lampe yi ndan jël électricien yi dañuy jël xey dem monter ji wala quartier bonné parole amna lampe la ko ñu jël ko yobbu lolu mo ci nekkon ak projet ay madar ay ordisewal ak mbalé mi nga xamné matériel bi nga xamné mom lañ doon xey di balé ji di ñu
4: UKB FM fi ci Touba ndam
0: magal Touba ak wattayam tay ju tollu ci juroomi fan ci wéru safar ñi nga xamanteni tamit ñom ñoy yor walum jangu alcorane ci njitu serigne xali jaxate ñom nit bis bu nek ñu fasiyene jang li nga xamanteni mom moy apa jang fo fecce buntu keur serigne fallu jëmele ko fukki fan ak juroom ci wéru safar koy tej nak di serigne bassa abdou hadir mbake ñom sa so xamanteni xey nañ rek ci romi quartier di ñew téwol ñi nga xamanteni ñom ñoy wa quartier ba fo fecce jangum alcorane ki nga xamanteni mom moy serigne xali jaxate yëkëti na ci ay cadeau indi ci ay léra ñu téwlu cadeau
5: ngi ci basso isbu tarxé bi nek ci buntu keur cheikh mamadou fadal tay alterné juromi fan ci wéru safar ni nga xamné non la serigne bi joxé won digël li te cheikh mamadou khaban jotli ko moy li tambalé ci ben fanu safar ba fukki fan ya jurom barab bi bis buñ xeyé nañ fi jang alcorane wala ñu tariko fi tay ji ñu wo juromi gox ci dëkk bi ñi ñew ngir dajé fi Touba Forasu Baylahat Touba Madiana Touba Darul Minan 1 Touba Darul Minan 2 ak Ahlus Salamati wal Hidayah ñoo ñi ñoo andando andi seeni donga ngir ñu dajé fi jang alcorane ni nga xamne non la ko serigne bi santane inshallah taala ba bañi ag ci le 15 safar noni lay démé bis buñ xeyé danañ wo lu mat juroom benn juroomi quartier wala juroom benn ak yenn ti mbolo ñu dik dajé fi jang alcorane budé alkhamis nak mom ñi tari ñoy ñew alkhamis le premier safar dajélé nañ fi téméri goné ak ñen fuk ak ñet ñu tari alcorane insha allah taala alkhamis jidi ñewit non lay démé wat waye budul lolu bis bu nek jang alcorane la bala 15 bula 15 ñu tej jang mi ci barab bi waye balañ ci ag sax gannaaw suba ci alarba ji barab bi dana wey di jang waye dana amit menen jang bu mak mu melni ci pench serigne sahib njabot serigne abib ak njabot serigne sahib di ko wote bu ko defé alkhamis le 15 aljuma le 16 samedi le 17 safar ñu ubbi wat jang mi tukhal ko ci julli kay ayib ba fay ñuy julle ayib suñu déme bag ci aljuma le 17 safar fofa la jang mi di dem mom nak day def 48 heures yo xamne jang mi day continuer and ak bisu magal gi ba bañuy fanane magal ba julli suba kon lool yep day tektale wer wi niñ fi dundale alquran negeni si dem bu len ci mbolo mi nya nga daru manan ci keur seigne touba ga xalé yey tari ñuy def jaay soti ahmadou bamba khadim rasul alamin alquran alkarim grand prix international cheikh ahmadou bamba pour mémorisation du saint coran kon lool yep limi tektale moy waccayu alquran wi ci dekk bi lolou joté wut ak daara yi jep daara jo xamné ñewut fi ma nga ca daaram bi jang alquran daara yi ñi ñewut ci jotaay bi nga seen daara di jang alquran ba bañ cey ag insha allah taala kon nit ñi tamit nga xamné dekk mom day dekk alquran ñi fi nekk ñepp di ay borom yi alquran kenn ku ci ne ya nga ci sam jang ya nga ci say waccay ba bañi ag rek ci bis bi insha allah taala
0: bañi ag ci bis bi mudi bis bobay ñuy sentu nak bokuna ci 18 safar way ñom ñi ngi ko fassiyene yamale ci fukki fan ak juroom ci wéru safar ci di serigne bass abdou hadir fassiyene ko tewé ñu wax lu jëm ci li nga xamanteni ñom ñoy ñe yéwo ci sura li di liggéey ñu fay liggéey nak indina ak galu gosé lool ci senu dem ci senu ko dik indina len ay jafé jafé lolo tax ñen ci ñom yëkëti ay cadeau di sakku ñu indi leen ci mbir mu ni mel safara ñu tewlu kaddu yi nga xamanteni yëkëti nañu ko
6: xala rek ak dakk tabax yi togn na mbir yi gis nga ko mag ñu nek bu ko waxo film da nga yëbu ci yalla magga bu mu tuju fu teud bu gën bi ngelaw li ak sé ngelaw barri fi amon dañu gën di ngi kaddu kër gi ak gi ndenar ndax jaxlé soñu fi nga gis mu taxaw ni mo borom kër gi kada gën doome 2 heures matin gën di bedd lolu metti na
7: mbir yi nga xamne dañu fet xar ni ne ni bude taw damay sonu bude ngelaw damay sonu kera ngeralu metti la ba metti fek sama borom ko bi sama fek mu genn dama taxaw fi ci biti manax sama ngebor ndax ragal na xeer dañuy daam gis na xeer yi yep lay daam gis nako xeer yaag ni yep dañuy daam fi ma ragal man ci ma genn taxaw fi ngelalu lepp sama xawla wacc ak sama ngebor gis na xeer yep gis nga ak kara gis ni yep lay daal gis nga sama keur ci barax lu wala yakoon ba neugal ma ngi ni keur gi ma dekk da indon gis nga bâtiment bi lepp tok douche yi togn na amuñu douche amuñu waaj amuñu dara lu ma amuñu ndox amuñu dara borom keur gi da jagati man ma fi ne ak sama gon
6: li abro beul la won danel nañ ko mu dem ñetti weer ngi ni amuñu ndox li ni ñom ñoko mu baxal te sama doom gi de ko defi tankam bam dag ko dag bu met wa ñoko mu baxal
7: koñ mëna ko wara gën amuñu ndox boko ñu wax na distance ay auto nogu auto ndox amu ci koñ mëna ben auto fi am ben auto ko bëgg circuler ak di xol fi nga jaar pep nga bëgg ben auto ndox bu ki jéxalé bala auto ben ndox ni nañuy son nit ñi fotatul nalatul togutul bu xey di worum ndox ben tobe mo ne ko 110 ben suru ci koñ bi ben bu def ne ko amanto ñu ñep di rot ñoko son def ko ci koñ 1 minute tek digënt amé ne over ak mbayju ba tay ñu ñoo fexé fexé ba agalé ko ndox mi fekk ci nako tawna rampul na ba fess del ndox mi courant la fi bënd ci bënd kër yi lañ ko def su ndox mi dañuy jéggi té ko jël ndox mi la dans la masse courant rien fini amul ben sécurité courant da fay nekk muy foro bi autorisation biñu wacce ci su nga xamné defo na jéyé sura ñun ñun xam nañ jéyé ji ndax rien fini bañ wacce ko biñ ko wacce ni barki demb di bi ci goudi ab donga dal na ñom ali ndjay ñoo ron daw diko genné manki nañ ndox te koor ga ba tay amuñu ndox dag nañ ci ni tiyo central boba ak legi ñi ci top di ci dox ñi ci wara yek yep yek nañ ko li ñu def ni bëgguñu ko waye gënaluñu waye mënul ñak ñun amuñu benn programme bu magalu touba magalu touba lañu am magalu touba lañu tiit roce neeru ñu am ndox tabaski gi muñ nañ ko lan nu waxon defuñu ko lañ waxanté won ñun defuñu ko
0: kon ñoñu ñu doon tewlo di ñi nga xamanteni ñom ñoy yewoo fofé ci sura liggéey nga xamanteni ñum lañ fay amal indi leen ay jafé jafé rawati na ngelaw li nga xamanteni mom lañu gën bër ci dembu altiné bu jot nak ki nga xamanteni Baye Cheikh di ñu défal ap jangat tay tamit def na ap jangat bu ni mel ñu andando ko ak yeen tewlu jangatu Baye Cheikh
8: jangatu Baye Cheikh altiné bu jot ci IKB FM
9: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Bokki fukki fan ak ñatt dox suñu digënté ak magal gi ak limu mëna jural suñu réew ci kom ak ci bolé xolo askan bi xel yépp bu safar téro jëm ci Touba ak bagal gi ndax xam nañu day bës bi ak borom bës bi damay laaj rek Bokki fukki fan ak ñatt dox suñu digënté ak magal gi ñu gas ndeddi dëkk bi yépp Bokki indi ay jafé jafé ci dem bi ak ci dëkk ci jàbara jo xamné Touba selbe yoon la lay wacc aéroport yokul lay wacc ci port bi yokul li jaar ci frontière yépp yokul ngir wajal fukki fan ak juroom ñett ci wéro safar yow ngay dag mbeddi di dagalé ti woy ndox yi tay quartier yu bari amuñu ndox té ñëpp xam nañ jafé jafé ndox ci dëkk bu selbe bi Touba rawatina ci magal bi Bokki lutax Touba ak wa Touba joxuñu leen seen gëdd ak limu représenter ci mim rew ndax sakanté la ndax ñakku ñuko taxaw la damay laaj rek Bokki lutax ñuy xaar ba magal gi dess ñet ci wër ñu dogu jog ci jafé jafé dëkk bi Touba yoon yu bax amul ñaata at nit ñi wax ba tay kenn faalé wolé assainissement ay jafé jafé la ci dëkk bi magal gi ci nawet bi lay nekk kenn jëmu ci dara moone Touba ci walu koom kenn umpeleul dayoom nekk ci département bi ëpp nit ñi fi yéwo magal gi di dajalé juroom benn million gu doom adam mëna jur lopp ñetti téméré milliards ci ay copper Bokki waaw lutax ñu sagane ko damay laaj rek Bokki tay kenn ku nek yaangi ñew di wone sa ciofel ci dëkk bi ak kilifa yi dëkk bi ñi yoré nguur gi ak ñi yoré koom mi waaw ana fu ngeen nekkon at ñi yépp ana du ngeen def ak jafé jafé dëkk bi ndax da ngeen di ñew wone seen bop wala seenu njaay wala lu xew Bokki lutax bala ño bayyi xel dëkk bi magal gi dess ñett wër ñu wër di wax bu jallé ñu jall ci leneen ba magal gi delu soat ndax li ak wégel la damay laaj rek Bokki waaw politique bi nak kenn ñew na ba wax leen ana nu mu def ak dëkk bi ak jafé jafém bu wéso meeting wax lu la neex ak seeni xop bu wote joté ñi leen fi nekkal def leni escalier tekku ñu dara ci dëkk bi bu ngeen leen falé ñu du mu yu leen ana ñi koom indi ci dëkk bi ana multinational yi ana industriel yi ana institution financière yi ak li Touba représenter ci seen chiffre d'affaires opérateur téléphonique yi ana lu ngeen def ak jafé jafé yi dëkk bi wala magal gi dal sétu la ñew feñ def sa publicité gratuitement ci yetu kilifa yi dem yobbu say copper waaw dëkk bi nak ak wa dëkk bi ñu sagana leen ba magal dëkk bi lu xew Mbokki damay laaj rek bo né jeu yi nga xamné mom lañu organiser ci Dakar ñaata atangi ni ñu ngi koy wajal ngir mu soppi xarkar bu Dakaru donc événement bi gëna reuy ci réew mi ci département bi ëpp lim bi fi yéwo ci ay doomi adama di dajalé juroom benn million ci ay doomi adama di jur ay milliards ci ay copper ana lu mu soppi ci xarkar bu dëkk bi Bokki bu wéso mbalet mi yoy weñ yi ak jangoro yu dul jeex lu xew Bokki je yi ngeen di wajal ay at magal gi ngeen xaar ba mu dess ñett wër CLD CRD CDD li ku am magal ngeen defal ko baw Touba nak ak borom Touba lu xew Bokki li xana moy deug guñu nosul ak tiaxan yu ñu nos am deet ñu jog taxaw dekk bi fasiyene ko defar tek ko ci ay loxo ñu xam te amuk ragne serigne Touba na lepp xam xam ba gi fi alal jang fi mbolo ma ngi fi lutax ñu am li lepp di xaar ñaata at ñu bëgg ñoo jox yitte ci ñetti wër yoon wi du yoonu xaarate feek ñoo gi xaar jafé jafé yaagi yok lu toll ne magal ñu xaar bam dess ñetti wër Bokki di ñu yokal ay jafé jafé yi nek ci dekk bi xol len tangor bi xol len ndox bi ni mu manké ñaata tiwo lañu dog buñ noppé duñ ko défarat Bokki ana ñu wara taxaw dëkk bi lañu jox ci luñu nekk ñoo bi ndax dëkk bi leen ñor am seen bop leen ñor wala wudé ni mu la gissé rek la lay ëwelé damay laat rek Bokki ku xam wax ma
8: jangatu Baye Cheikh altiné bu jot ci IKB FM
4: IKB FM fi ci Touba ndam Radio
10: IKB FM
11: 103.7
10: IKB FM Xibari
11: ak Modouka
0: Xibar yi dañuy koy yëkëté ak jangatu Baye Cheikh bobu muñu doon defal ak magalako Touba gi di 18 safar mbokk yi bu ne sax ñu jikkat ak yeen ci li nga xamanteni mom mo ci gënon la fess bokku na ci ki nga xamanteni mom moy jeewriñ ji di ami maraaje ñewon ci dekk bu sel bi dajé ak yi nga xamanteni ñom ñoy marayeur yi deglu ngeen kaddu yi nga xamanteni marayeur yi yëkëti nañu ko ci kanam mo jeewriñ ji momit yëkëti na ay kaddu ne mbir mu ni mel dinañ ko indi safara ndax ki nga xamanteni mom moy président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay mbir mu ni mel la leena sante ak niki dembu nak nemeku wono nañu ak lak ko fi ci mairie bu Touba ki nga xamanteni mom moy capitaine Modou Tine deglu ngeen ko kaddu yi nga xamanteni indi na ko ci biir xibaar yi ay toftalu kaddu ki nga xamanteni mom moy Abdoullah Hadda kaddu maire ba neena li nga xamanteni mom moy magasin ba lu jëm ci ay matériel mom danaka lu ci bari mom mo lak waye mi ngi sakko ci autorité ñu gëna doole ñi nga xamanteni ñom ñoy chauffeur pompe yi donte jaajeufal na leen ñi nga xamanteni ñom ñe nek fofé ca sura liggey yañu fay liggey nak télé na dem ak dik danaka lu ci bari galankor na ci seen miri danaka lu ci bari danu na deglu ngeen kaddu yi nga xamanteni ñen ci ñom yëkëti nañu ko Serigne Khalé Diakhaté bokku ci ñi nga xamanteni ñom ñoo jité jangum alcorane ni dior bu première safara tero ba fukki fan ak juroom ci wéru safar dinañu def am jangum alcorane quartier bu nekk nak dinañu fa jël ay ñi nga xamanteni ñom ñoo fa nekk di jang alcorane juroom ci ñom jugé ci gox bi fatanti ko ci dur dekk bu sel ba bu ñu aggé ci fukki fan ak juroom ci wéru safar Serigne Bass Abdou Khadr Bakay daana téwé mbir muy mel ngir tej ko mbokk yi li lañu doon xorom fatte ci biir ci bari Modou Kane mo nekkona ci addu kay gi mo nekk yit ci walu machine bi di ñaan suñu borom bi defal ñu jamm ak salam wër ak wërle mu ciak mu tulé dolu ñoo sangam balanu sutura moy rendi and ak programme radio Dikam FM xibaar yi dina ñëwaat ëlëk dem sopp suñu borom ñu ko seen ci and ak papa Cheikh May bu leen ñaan ak programme radio Dikam FM 103.5 jere ngeen yow
12: Radio
10: IKBFM
12: 103.5.

0: waaw kilifa gi génn léegi daa wax lu am solo maanaam fi mu toll nii sañ pa fekk àdduna fi ne loo fiy def te booliwoo ci ndaw ñi du sotti.
1: Dëgg la.
0: Waaw il faut ñuy sóoraale ndaw ñi bu baax ba lépp lu ñu def. Ci sóoraale ndaw ñi di maam di jiital waxtaan. Ndax waxtaan bu jiitoo rek lu bari dina gindeeku ci ndaw ñi. Mais fekk na nga def say programme ginnaawee ndaw ñi. Soo ñëwee doole il faut nga jëli ndaw ñi il faut ñuy wax ak ndaw ñi ndax ndaw ñi ñooy nekk mag yi ëllëg.
1: Dëgg la.
0: Waaw kon nag ñu ngi leen ñaanal suñu borom may leen fan gudd ak wér sëñ Pape Diallo xam ne liggéey moom wax di yàlla rafet na kontaan nañ ci bu baax a baax. Waaw fépp ab taximaan nekk ak sëfoor yi daal nañ gën a bàyyi xel bu baax a baax te xam ne émission bi ngay def am na solo trop.
1: Jërëjëf.
0: Waaw ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax duñ sama bopp matin ambulance yëpp.
1: Jërëjëf.
0: Yàlla yàlla doole suñu jërë ngeen jëf.
1: Jërëjëf Sidi Borom.
2: Waaw loolu mu wax ci ndaw moom booy defarum réew mën nga koo jaar ci ndaw ñi booy yàqum réew mën nga koo jaar ci ndaw yi kon ndaw moom daanaka mooy réew mi. Jëlal mbokk mi.
1: Salaamaaleykum.
3: maaleykum salaam wa
1: ba Aliou Seck.
3: Mbacke.
1: waaw tey de maa ngi ci émission bi nga xam ne dañoo war a amal benn door a saa su ba ca gardeeru Touba Héliport incha allah ci njiital président Baye Ndoye.
3: waaw maa ngi koy dégg maa ngi koy dégg.
1: waaw yaa ngi déglu bu baax.
3: waaw moom tàmbale ba léegi maa ngi di siyaara suñ Cheikh Ndoye boobu.
1: maa ngi jaatal tuutum ba Aliou.
3: Mbacke.
1: maa ngi jaatal tuutum gan goo xam ne si bokk auditeurs yi la bokk suñ xaari Mbaye.
3: ah sëñ Xaari Mbaye.
1: Xaari Mbaye borom rajo yi. borom rajo yi ci Daarou Manaan. Xaari Mbaye xam naa waajur laa fàtte turwaaye. ah doon Baye Ndiaga Mbaye la.
3: ah sëñ Xaari Mbaye.
1: waaw doon Baye Ndiaga Mbaye.
3: wax nga dëgg de walaay ndeysaan. waaw rajo bi sëñ Baye rajo bi ñëpp a koy déglu.
1: ndeysaan.
3: itam émission bi nga def am solo lool.
1: jërëjëf Seck.
3: waaw ndax di siyaare sëñ Cheikh Ndoye moomu.
2: ñu ngi lay delloo ziar.
3: ak sëñ Simor moom maa ngi leen koy siyaar. di leen ñaanal jàmm di ñaan ak Baye Ndoye di leen ñaanal sans borom yàlla mu gën leen a dëgëral. yàlla bu seytaane dox seen diggante si. ndax ànd bi ngeen ànd rafet na lool te seen Cheikh Ndoye moomu. nit la koo xam ne kii nit ku dëggu la. ndax soo déggee ay waxam. gis ay jëfam xam ne kii li Seigneur Blaise wax ne xam ne nit dëgg a ngi nii.
2: alhamdulilah
3: alhamdulilah. ñoom sama daal mu dëggal seen diggante bu baax a baax yàlla ba si daal mën seen diggante dara.
2: amiin amiin amiin.
3: waaw waaw doole saa bi lool ndax comme moom maanaam képp kuy dégg rajo bi rek. ak koo mën a nekk te jot sa gaar bare war nga ko mën a def.
2: dëgg la jërëjëf.
3: ndax maanaam deret ji moom duhul ne waa gaar doo ko soxla ñëpp koy soxla. gannaaw ñëpp koy soxla nag képp koo xam ne kii suñu borom dogal na nga mën koo def rek. nga àgg fa def ko tiyaabal ak yoo xam ne jigéen ndax jot bakkan jot benn bakkan ci àdduna boo ko defee. mel na ni jot nga àdduna bépp. ku lor benn bakkan mel na ni lor nga àdduna bépp. di leen ñaanal sama borom yàlla mu jàpp li ci bu baax a baax a baax a baax. te ñaanal Baye Ndoye sama borom yàlla saxal ko mu dëgër lool kàddu gën yàlla.
1: amiin
3: ñi ànd ak moom sans te kenn ku ci ne maanaam xam nga olof yaa daa wax ne ànd yi jeyante tàggoor yi jëwante. yéen na seen ànd bi loolu ci amul.
2: alhamdulilah
3: ndax kenn ku ci nekk teg nga sa morom foo xam ne bi leer na ne fa nga ko rek foofa rek foofa rek la. nag yàlla na yàlla jàppale bu baax a baax a baax di si ñaax sëfër si rek nañu dolle góorgóorlu baax ndax bu ñuy ma accident bu amee. faaw ñu ne ñu tudd sëfër. koo xam ne kii nag yow lu tudd lu xew ñu tudd la war ngaa moytu bu baax a baax si dolle góorgóorlu. yàlla bi mën a sàmm la yàlla sàmm ñëpp sàmm sëfër si client yeeg borom oto yeeg ñëpp rek ci barke suñ tubaab ak. ñu fekk ko ci jàmm si dara ji si naam la yàlla daax yëpp màggal ñu mën a fekk si dara ji yu nit yi la ci gën a ëpp jàmm yëpp mën a fekk si barki yu nit yi salaam salaam. sant naa leen bu baax gërëm leen. baal yi yàlla di ko jàmm ba ci seen duqaar jërëjëf jërëjëf wa salaam.
2: Baye Aliou.
3: Mbacke.
2: sama njaatige sant Ndoye nag waaye man maay kilifa sama njaatige Baye Ndoye moo sant Ndoye man Mbodj laa sant Mbodj Cheikh Mbodj.
3: waaw waaw jotul Cheikh Mbodj man.
2: waaw wuy ma.
3: waaw yow tam dugal na ngeen di ko baax keroog ñoom bi ma ñëwee foofu sax keroog rek fekk gis nañ te nañ foofu.
2: dëgg la kay.
3: ci réunion bi doon def foofu keroog ci ci
2: ANACIM moom. dëgg la kay jërëjëf jërëjëf.
3: waaw waaw wàllu yàlla barkeel bu dee ba mu wéral cër yi.
2: jërëjëf jërëjëf.
3: barke suñu
2: tubaab yi la. jërëjëf xam naa ñuy nuyu sëriñ moom itam mi ngi teewlu jataay bi di sunu wëllëre seexu naa kan waaw
1: seexu naa kan
2: mbokk ngi àddu ñu jël ko 33 966 09 09. salaamaaleykum.
0: Pape.
1: waaw.
0: waaw Sidi Colobane Touba Ba Dada maanaam Modou Gar.
1: waaw.
0: waaw ma ni maanaam garage Touba bi maanaam garage Touba bu mag bi. man daa am sondage bu ma. xam nga man damaa mine frontière mais damaa gis boo xam ne moom garage Touba bu mag bi maam ñu am ñoo taxaw ci première place. manam garage Touba bu mag bu manam moy garage ñi xam mo ëpp yermandé ci jaaykat bo xam ni manam dafa yor bagax wara wayal
2: alhamdulillah
0: manam garage Touba bu mag bob
2: alhamdulillah
0: fof mom mo ci taxaw ci première place
2: jerejef
0: ci garage Touba bu mag bo waxuma yeneen ñi na ci biir dëkk bi dé mais bu mag bobu la wax
2: jerejef
0: waaw kon nak ñu leen di ñaanal timi sofor ñu gëna doole gor gor
2: alhamdulillah jerejef ab soñel li nga def rek ab soñel la ci ñoom yok yermande rek ci garage bi lolou rek mo am solo ndax client bi ñew nga
1: allo waaw
3: waaw ñu jaaré
1: jerejef
3: bara ñu lu
2: allo ñu nakamu
3: allo tande yalla baax
2: yaang ci jam
3: tande bu baax kay
2: ana wa garage dakar
3: ñi ngi rafet lo émission bi
2: alhamdulillah
3: di wax ni comme wax ci jam mo wax
2: hmm
3: préparation ru jar mo lam tan lo way ñi ci sañ wax ñep rek
2: hmm
1: Seigne Aliou Badara
2: Badanjiliou coordinateur regroupement garage Touba dafa melni da am ko dag appelam waye comme lim doon wax rek de soñer ci li nga xamanteni ci rek mom lañu wote suba waye may wax wa garage Dakar setlu bobu Seigne Sidi momu am
1: Sidi Koloban bax dat
2: ba di len waxal lu bax nañu ko yok garage bu waaw chauffeur da war di dimbali client ginaaw chauffeur dimbali ko rek lañuy wax lolu nañ ko yok te bañ ko wañi waaw mu melni mbok ngi add 33 966 0909 salam alaykum salam alaykum mbok bi
4: wa alaykum salam
1: wañ lo di wala nga sori
2: ko rajo bi tour bi
1: Nangi sandu bax ba.
4: Alhamdulillah Mustafa Dieng la boole.
1: Han?
4: Mustafa Dieng boole.
1: Na ci Mustafa Dieng.
4: Wa.
1: Jerejef Dieng jerejef.
4: Ala la pap.
1: Nangi sandu bax Dieng.
4: Ma ay deglu émission bu bax ñaar de dole ñaar ci boori bu bax ba.
1: Jerejef.
4: Wa bax lu ci lol lol.
1: Hmm.
4: Ay deglu do amna so mo fenn.
1: Hmm
4: bokk kuñ wax Ndoye Fall tam nek ko werta mbacc
1: wa mbacc on Ndoye Fall wa
4: ko xam na ma rangeri ñoo do liggey fay jange auto
1: ndeysan
4: pou bu bes
1: hmm
4: wa bokk ne Mustafa Dieng wax leg
1: ndeysan
4: jerejef
1: Dieng
4: men bu ñaax leen gaay bu wax
1: jerejef Dieng
4: ah jerejef
2: deug
1: la jerejef ñu sant bu baax señ Moustapha Dieng di xaar rek mbokk ci 33 966 0909 ñu dal fi Serigne Cheikh Mbodj di émission spéciale ñu wajal magal gi wara amal ak doora
2: mbokk nga addu
1: jëntu bari por suba salam
0: allo
1: allo wa ku baax
0: salam aleikum
1: wa aleikum salam rahmatullah
0: kok señ Parsek président Parsek
1: wa ndong la nga ni de
0: bay mo ta la gal Dakar président ñen jëf
1: sant bu baax président
0: yeneng fi jamm
1: ñi ngi sant bu baax
0: ana suñu jeewrin cheikh mbod
1: señ cheikh ngi ni tok
2: président da nga añ ba génn télé dem da nga añ ba génn télé dem
1: ñu wax may autori président
0: waaw
1: señ cheikh mi da wuri fi gëj na xamna né te dugg bi mom
0: bulet ñu daal ni ñi am bëgg té contact ni bu baaxa baax rek
1: jërëjëf
0: vraiment li mom baxna première solitaire bi mom
1: président waaw
0: yow mom dañ la ci sant di leuf geureum ndax mom lo yag def la wax
1: ñoko bok ñoko bok ñoko bok mon wa
0: kon nak bo ñewé di and ak suñu président bay ndoy di and kon ñun dañuy am lu la jaajeufal bu baaxa baax
1: président jerejeuf
0: ak suñu jeewrun cheikh mbodj momu
1: wallahi ndeysan
0: vraiment yow mom daarité région de Djourbel nit ñi xam nañ la ci
1: ndeysan
0: kon dañ la ci jaajeufal bu baaxa baax mom
1: jerejeuf président jerejeuf
0: di nuyu suñu jeewrun momu
2: Oui, ma ko dendalon ci agne bi
0: señ bi xana bass geey président mbodj
1: dañ na
0: vraiment ñi nga rafet lo émission bu baaxa baax
2: alhamdulillah
0: vraiment yow de préparation bi jambar nga ci ndax David def nga lu am solo
1: wallahi
2: jerejef
0: yaak président pap sek mom
2: deug la jerejef yeneng ci jamm bu baax
0: kon dañ leen di jaajeufal rek bu baaxa baax
2: inshallah jerejef
0: di len ñaanal rek ñu def ko ay deweni
2: amin jerejef amin
0: jerejef
1: président mor allo
5: assalamu
1: alaykum. President Mortale genn te xam nga President Mortale ab soñné kat la xamna ni mi ngi dégglu sama kaddu kon President Mort duggal ci biir garu tier bi rek dar soñu sefeur ci ñepp rek financer yépp duggal len ci soñu nga xamni ñoy sefeur ci yow xam nañ la nit ku bax nga nit ku am passif nga tayit da nga top ci Seigne Cheikh Mbodj and ak mom liggéey bi kon ñi ngi lay ñaan nga dugg ci garu tier bi financer yépp soñu nit ñi tayit suba mom loxolé sax bu ci dé am na ci am bu kenn dess na ñepp ñew ci doona sa bi
2: waaw Seigne Aliou Sen ci suba jox nañ ko radio mu wor garas bepp soñu nit ñi comme ni ngi ko santé mortal rek suba nak bu ci loxor ci ji waré ñu loxor ci ji wayé ñu xamni rek don de sang bek sensibilisation bi lepp dal dafa delu wat ci
5: salam aleikum wa
1: alaikum salam wa rahmatullah ngi jaar bax
5: Serigne Fallou Ndoye en fait surtout wa
1: ndoy Serigne Fallou Ndoye
5: ngi lay ciaré ma ngi nuyu Serigne Mbodj ma ngi baax ndu ngi mako bari
1: dëgg lay fay
5: ba gi téw libisson ba lesa dama ndu ko na téw bu ko na préparer mais dama xawa dafa xawa deug rek bam jeex mais ma ko do tewlu
1: bi
5: ba le wala maré bu le passé
1: ma maré bu le passé waaw
5: ma na téw lu mais duna ñëw du way li nga xam lu la
1: deug la
5: ma lay jajjal ma lay sant ba le gërem la ñaanal
1: amin
5: ñu ñu jom bu mom ñu
2: lay fay ba
5: ma gi jaan ci ko jamm gën ci dem parti so xadim
1: amin
5: jërëjëf suñu borom dafa ñu jamm suñu tawfiq
1: amin
5: jërëjëf kontan nañu jollal nañu bu baax baax vraiment émission bi dafa deug yalla amna solo lool
1: alhamdulillah
5: solo lool deug yalla
1: alhamdulillah
5: jërëjëf
1: Seigne Cheikh
2: papa lima doon wax rek moy activité bi don de sang beek yépp deug la waye li ci ëpp solo moy sécurité routière bi té wax chauffeur bi muy bayyi xelam ci bopam
1: surtout
2: wax chauffeur bi mu
1: tel ñu liñ bi Cheikh Bey tuddi mu ba li ñu de sa beurul Seigne Cheikh waaw
2: mu bañ di daw ay xel ndax vitesse causé wul accident waye da koy metti lolu motax ñuy bañ vitesse bu bari di wax itam ni bu événement am mukk chauffeur bi di ci parafitu di ci bëgg lo xamanteni ci yalla sababu ko lolu moy waral jëkënte moy waral yakamti té ñuy wax toujours ni client yi bu len diggé ak ñom yegg ak gaaw di len diggé ak ñom yegg ak jamm ndax ki da koy wax manam client bi du contane ba doli la pass du mer ba nangul lim la joxon kon yow xolal li ngay def rek nga tekku ci yoon
1: deug la
2: lool rek moy li nga xamanteni ci mom lañ len di denk di len ko sante ndax luñ mëna def rek fiñu muju dal moy ke prudensité am ci talibi te ginnaw yalla chauffeur bi moko meuna indi responsabilité bi yalla tek ci loosu chauffeur rek la ko tek
1: deug la
2: dama koy wax tousu leg mani suma fekke chauffeur di xolo client chauffeur bi lay jox tor ñu ni ma lutax mais chauffeur bi dañ ko nat ba japp ni matna ci xel matna ci ciir matna ci nangam kon client bi nga xamni da ñew garu routière
1: mana mel nu ne
2: so joté ak mom mana mel nu ne rek man dama nan ya ko ton duma jima xam lu ngeen jot
1: deugul
2: li koku wax legi rek di témoyé ci ndimbal luy am fofu
1: Sidi Coloban
2: lool lañu wara yok Sidi Coloban
1: deugul
2: fexé ba ñun batu chauffeur dimbali ko bi nañ koy dund ndax dimbalil chauffeur bi mom boko déggé ren bala nga ko déggati di déwé waye chauffeur dimbali ko du dak
1: boy
2: na sunuy nop kon nañ goor goorlu ci lool
1: jërëjëf ñu sant bu baax mbolem auditeur ak auditrice ñu doon tewlu lepp rek lepp lo xamne dess na ci waxtaan wi ñu ngi koy jéglu buñu sañoon waxtaan wi mat seuk ñi nga xam tam amonon yene dugg ñu tam ñu ngi leen koy jéglu di sant bu baax nak Serigne Cheikh Mbodj Diawrin mi nga xamne mo joggé woon Garu Tier Touba Heliport waye ñew gi mu ñew nak bu ken jappalé Garu Tier Touba Heliport rek la ñewul transport bu Touba yépp la ñewul ndax kaddu ki mu yor kaddo moy kilifa mbolem transport bu Touba kon Serigne Cheikh bu ñewé kaddu transport bu Touba yépp la ñëwé mi ngi soñu ñëpp mi ngi wo ñëpp waye ñëpp itam mi ngi soñu ñëpp mi ngi wo ñëpp comme niko mbokk mi waxe Sidi Coloban doona sa mi chauffeur ci ñom ñoko woté ak transporteur yi waye du ñom donc ñëpp lañ ko bokkal surtout ñi nekk ci biir Garu Tier ndax Garu Tier bi lu mu gëna bax ci ñom Garu Tier bi lu mu gëna dox dana dox ci commerçant yek ñafa nekk kon Garu Tier bi ginaaw bay bay daana ci kanam difa initier difa def lo xamne daw fa am nañ ci japp ta xamni li mu fay def Seigne Touba tam diko fa def mana yobbu Garu Tier fu kawé fo xamni fuñ ko fegul won kon yalla ñu yalla dimbali bam yegg fa xamna di jéxalé rek émission bi ci sakku ñaan suñu baye goor djop doon suñu baye dekkndo di yaay Seigne Tierno Seck ak Seigne Cheikh Seck wacc liggéey barki bi ñu dent ko demb ci Daru Salam war ko ñaanal suba ci Touba Darum Naan ñi ngi koy sakul ñaan ci ñepp suñu baye Goro Diop nekkon suñu xarit nekkon suñu wolere nekkon suñu lepp kon mbokk bi benen talaatu ci seen benen émission spéciale insha Allah.